znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života.

brodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Dakle, 0425 055 05 broje za vaše pozive. Bok Erika, molim vas da mi pustite pjesmu Za čuda letim od Jakova Jozinovića. Ako nemate tu, onda može od njega Nećeš spavati. Hvala i ugodan ostatak dana, kaže Ines. Ines, hvala i tebi.

Još otprilike 40-ak sekundi Fijakera i najljepšeg Miraza, a onda velike večernje, odnosno veliki večerni servis. Vrijeme je da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra, ali kakva je situacija.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ovoga, Marko zove. Može pjesma Daješ mi krila?
0: Naravno.
1: Za šogora Darka, nek pazi kako spoji strujko džuljeka. Da ne dobi krila.
0: Eto, nadamo se da će sve proći u redu, a pjesma ide svakak.
1: Da, da. Pozdrav, Bog.
0: Pozdrav vama i sretno. Halo.
2: Evo, dobro večer, Erika, dobila sam vas odmah.
0: Dobro večer, da.
2: Tri put me je van hitilo, ali nema veze.
0: Nema veze, bitno da ste vi došli na red. Ima puno poziva, pa nije ni čudo.
2: Ja znam da od početka je čuda, je. Ne? Kako ste, dobro?
0: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
2: Pa ide, malo lakše je, ne? Nije više tak.
0: Ali lakše se diše.
2: Da, ali sutra ga lio bo...
0: Sutra bude još gore, tak da.
2: Još gore, bo, no. Ajde, može pjesma Daleka je, daleka je sreća. Isto od Halid Bešlića.
0: Samo
2: daleka je sreća. Halid Bešlić.
0: Daleko je sreća, može.
2: E tak, baš tak. Samo neke da vas još Erika pitam. Včera se ja vas pitala za ono Dženko. A posle je neko drugi to popeva Dženko. Posle ste igrali.
0: Poslije, da, našla sam. Nekak se drugčije zvala u fonoteci. Mislim čak da netko u poruci napisao ko je izvođač te pjesme.
2: Jer, baš tak.
0: Jer je bila druga pjevačica, pa zato nisam mogla pronaći.
2: Zato niste mogli naći. Dobro, je. Tak da znam na drugi put, jer mi je isto lepa pjesma. Jako lepa.
0: Bitno da je svirala, evo.
2: Ja svirala, ja smisla vas posle, mislim na večer, već bilo posle kasno, ko sam ja došla i tako. Evo, lijepi pozdrav vam, sretan put.
0: Hvala.
2: Nene i Štefeko i čujemo se.
0: Čujemo
2: drugi
0: se.
2: Drugi tjedan, verovatno, ne? Drugi tjedan će se ove želje, ne bude dva dana, nebo niš, ne?
0: Bumo se čuli, ali nažalost ne drugi tjedan. Najavit ćemo, to jest odjavit ćemo sve. Reći ću sve u odjavi.
2: Dobro, ajde.
0: Ajde, lijepi vam pozdrav, laka vam noć. Hvala, hvala i ja vama od srca. Čuju mene, najavit ćemo, odjavit ćemo, nisam, kak se veli, više ne znam šta ćemo. Uglavnom, odo ja na godišnji, pa zato. Da ne budete zbunjeni. Svakako ćemo se čuti bez brige, ali ne idući tjedan, eto. Idemo mi dalje na pozive 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati, samo da se mi javimo idućem pozivatelju. Da vidimo, odnosno da čujemo.

0: Halo.
1: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer, Roberte.
1: Ja bi nekaj od Klaruša, jesen u mom kraju.
0: Jesen u mom kraju.
1: Nije dugo bila
0: već. Može, može, budemo cirali.
1: Sad sam se baš sjetio do Klaruše, da su deći jarom, svakim čas je postiraju, pa mi se željela ta pjesma da je čujem.
0: Eto, sad ćemo je ocvirati za vas.
1: Sad da ne vrajam, pozdravljam sve na Sjevernom FM-u.
0: Hvala.
1: Pozdravio bi Dragoz Novaka, Esmila Zvaražena i njegove tata i mamu, gospođu Zdesenja i svima skupa želim lijepo i ovako i ugodnu noć.
0: Hvala vam puno, Roberte. Isto želim i ja vama, eto.
1: A tebi sretan put.
0: Hvala, kao i uvijek.
1: Tako je. I sretan provod na godišnje.
0: Hvala puno. Uživajte i vi, čujemo se. Lijepi vam pozdrav.
1: Bog, bog.
0: Bog. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer.
2: Lijepi pozdrav iz Ukudnog Preloga.
0: Hvala.
2: Ja vam se naučio pjesmu, ono, ali u originalu, jedan čovjek, jedna žena.
0: Mm.
2: Ne od ove grupe, nego ona, kako se zove, ti pevač, srpske i čija.
0: Joj, sad samo malo čovjek.
2: Erika
0: znam, znam. I svaki puta kad ju pokušavam pronaći, našla sam Dragan.
2: Ovo je ova verzija, ali ova je još malo bolja pjesma.
0: Našla sam Dragan Stojnić je u pitanju. Evo, pustit ćemo.
2: Može?
0: Može, može.
2: Želim svima lijepe pozdrave. A tebe želim mogu da me vođu do kuća.
0: Hvala vam puno.
2: Ajde, bok, bok.
0: Bok. Svaki puta kad pokušavam naći tu pjesmu ju ne mogu pronaći i iznova zaboravim ime izvođača, ali eto, pronađena, ubačena u listu, tako da odsvirat će. 0425055505 je broj na koji nas možete nazvati, dragi slušatelji. Halo. Halo, halo.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer.
3: Štefek tu.
0: Slušamo vas, Štefek.
3: Može ono, double da se ti udalo. Ja mislim da Mate Bulić ili tako nekaj.
0: Sad ćemo provjeriti. Našla jesam, u pravu ste, Mate Bulić je to.
3: Da, da, to je tamo za Maricu na Franku.
0: Evo, odsvirat ćemo.
3: Pozdrav ovog.
0: Pozdrav i vama. I još jedan poziv, pa ćemo malo zasvirati bar nekoliko vaših glazbenih odabira. Halo?
4: Dobro večer, lijepi pozdrav, tu je Dragica iz Pudičaka. Da li može pogledati u svojoj homoteci da li tu ima bokšinska povuka, zagorsko dijete? To je zvore u glavi.
0: Samo malo, zagorsko dijete.
4: Da, ali imamo, zvore u glavi.
0: Imamo, ali od Brajdaša.
4: Možu predaš, ajde.
0: Mm-hmm, okay.
4: Ja vam se lijepo zahvalim i poželim vam lijepo i ugodnu laku noć. Hvala, po Bog do slušanja.
0: Hvala, pozdrav. Evo, ići će i Brajdaši i zagorsko dijete.

0: a za poruke 091 561 6622. Halo.
1: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer.
1: Tu iz Jamna.
0: Slušamo.
1: Ovako, dajte vi meni odsvirajte od Ljezeta Slaka Dolini Tigri.
0: Samo malo, u Dolini Tihi može, išlo bude.
1: Može, pozdrav.
0: Naravno da može.
1: Pozdravljam Veritu Lukavecki iz doma Matija Babinec, brata Petra u domu Stričak, vašu studiju reži i vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala vam puno, čujemo se. Lijepi vam pozdrav.
1: Laku noć.
0: Laka vam noć. Idemo malo čitati poruke. Ovdje Drago iz Novaka od Miroslava Ilića, Luckasta si ti, pozdrav. Pozdrav i vama, Drago. Može pjesma Najljepše su oči moje majke za Roberta. Pozdrav i do svim slušateljima, ma gdje bili. Može pjesma Ti si zvezda mojih noći za Đuku od Vlade. Erika, pozdrav. Pozdrav i vama. Došla Marka Dinaru na more, sitno, do godišnjeg, pozdrav, hvala. Da, još sitno. Mislim da se čuje i manjak koncentracije dok pričam. Najte kaj zameriti, već sam vjerojatno mentalno na odmoru. Dobra večer, može pjesma Voće je divno zagorsko mjesto za mojega dečka koji vozi. Eto, sretan put, vozite polako i sigurno. Profesionalna deformacija, svakako ćemo odsvirati vaš glazbeni odabir, odnosno vašu želju. 042-505-505, ponovit ću još jednom, zapravo još nekoliko puta, broj za vaše pozive. Čušpajs traje do 21.30. Tako da još otprilike 20 minuta možete nazvati. Pozdrav, može pjesma Buba Erdelja od Balaševića za Macane u Njemačkoj uz Roštilj. Hvala vam puno. Eto, tako piše u poruci. Hvala, dobar vam tek. Uživajte, zabavite se, pustit ćemo glazbenu želju. Idemo dalje na pozive. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Čuje se muk. Pa ćemo pokušati još jednom. Nešto je zastalo prilikom javljanja, a nisam sigurna što može biti i signal.

0: Halo, halo. Halo, čujemo li se? Ne, imam sreće očito. Dakle, 0425055505 je broj za vaše pozive, a za poruke 091561622. Viktorija Kulisić-Dženka. Točno tako je spremljeno našoj fonoteci, točno to je bilo pušteno. E sad ja ću preslušati pjesmu. Možda sam je trebala prije. Moguće. Da je možda pogrešno spremljeno, što čisto sumnjam, ali eto. Pustit ćemo još jednom. Eto, odmah sad ću ju staviti u playlistu. Zapravo nije Kulisić, nego Kulišić. Idemo dalje. 0425055505. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Halo, dobar večer. Eto, ja vas čula, vi mene ne, ili je slučajno nazvano, ne znam. Halo?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer i vama.
1: Može jedna pjesma.
0: Može.
1: Mi možete malo pomoći.
0: Ajde, recite kako.
1: Pa, Lepica IT, dajte, koje pjesme imate?
0: Lepica IT, evo. Ovako, premale lepih cajtov. Nakon toga čula jesam Da se dragi ženi. Nemoj gitaru. Dobro jutro. Oko jedne hiža, ali to su varaždinske lepica IT. Budi moja micika. Hej, živote varalico. Ja sam dečko za ženiti i tak šire i tak dalje, rima ih 134.
1: Može ona pored jedne velike gore? Je to ta?
0: Pored.
1: Halo?
0: Samo malo.
1: No, a je to, lepi cajti.
0: Poleg jedne velike gore su dečki iz Bregov i imam...
1: A nije to, čekajte. A nije to ovoga... Lepi cajt.
0: Nemamo od lepih cajta tu pjesmu.
1: Onda mi dajte sad ćemo malo bacili u bet.
0: Pa možda...
1: Malo da razmislim. Čekajte malo. Lepi cajt je. Lepi cajt.
0: Dobro.
1: Može ta lepi cajti, je.
0: Ko je od lepih cajti?
1: Pa, koje ste rekli ono?
0: Ne, vi ste rekli poleg jedne velike gore, na što sam ja vama rekla da tu pjesmu nemamo od lepih
1: onda
0: cajta.
1: Onda nije to ta.
0: Nije,
1: onda
0: da.
1: Onda se nismo razmijeli dobro.
0: Nismo.
1: E, očito. Kako ste rekli, lepi cajti? Premalo je lepih cajtov.
0: Može.
1: Ima to?
0: To sam vam odmah pročitala. Može.
1: Nije, to je bila treća na redu.
0: Ste sigurni. Ajde, može, bude išlo premalo je lepih cajtov.
1: Može, jel može pozdrav?
0: Pa normalno, recite.
1: Pa ja bi pozdravio dragu Znovaki, onoga Roberta s Podgorja, onda bi pozdravio onoga Dragaca Zvonišćaka i njegovog brata u domu i sestru i sve ostale koje ime ne znaju.
0: Evo ja vas lijepo pozdravljam, uživajte u večeri, može?
1: A vama sretan put do doma.
0: Hvala.
1: Ajde ne pozdrav.
0: Rekao bi Zdravko Čolić, zar se nismo shvatili? Shvatili se jesmo, sve smo shvatili, uglavnom lepi cajti idu i premale lepih cajtov i uvijek vam dajemo dovoljno vremena da si razmislite koju pjesmu želite čuti. Eto, zbog toga jer je gospodin toliko simpatičan, najrađe bi pustila i poleg jedne velike gore. Nemamo od lepih cajtov, imamo od dečki iz Bregov, ne samo od njih, ali da sad ne nabrajamo. Puno je poziva na čekanju, tako da ne budem više pričala, idem se javljati dalje. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Večer.
1: Dok! Bolje njega iz Bodišćaka. Moja pjesma?
0: Koja pjesma?
1: Nije ona svemu kriva.
0: Može, bude išlo.
1: Pozdravljam brata i sestru s domu na cestici.
0: Ići će. Pozdrav. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobra večer.
3: Varjam s Poljane Biško Pečke. Zaželio bi jednu pjesmu za svoju suprugu. Kako se zove, jedan život malo je. Kako se zove od Igora Dilača.
0: Može, to još dok je bio u prvoj ligi. Može, bude išlo.
3: Da, da, da, može. E, puno vam hvala.
0: Hvala i vama.
3: Lijep pozdrav, laku noć.
0: Lijep pozdrav i vama i laka vam noć i pozdrav suprugi. Jako lijepa pjesma, lijepa posveta. Idemo mi dalje. Halo, halo.
4: Večer.
0: Dobra večer.
4: Goran s ove strane.
0: Slušamo, Gorane.
4: Imaš se od Zlatka Pejakovića, ti si moja sudbina.
0: Ti si moja sudbina, sad ćemo provjeriti. Imamo, može.
4: Može, pusti mi to za mene i za mog brata.
0: Dogovoreno.
4: Evo, pozdrav tebi, si imao studio režije, svima koji me poznaju.
0: Hvala, pozdrav vama.
4: Hvala
0: i bratu.
4: Ti, bok.
0: Bok. Zatim... Ima tu i poruka, da vidimo što ste pisali. Večer. Može, nemoj gitaru od lepih cajti, lijep pozdrav s puta za Hrvatsku, kaže Željko. Željko, sretan put. Pustit ćemo vaš glazbeni odabir. Halo.
5: Halo.
0: Dobra večer.
5: Dobro večer, lijep pozdrav iz Međimurja, Donje Dubrava.
6: Dobro večer.
0: Slušamo. Ne znam što se dogodilo. Jedna mala opaska, kada nas zovete ovako uživo eter, ako je iza vas radio, ako je pojačani, samo ga smanjite. Maksimalno, odnosno smanjite ga na minimum ili se udaljite iz prostorija u kojoj je radio kako ne bi dolazilo do mikrofonije. Iako, čeka nas marketing i bilo bi u redu da se i odjavimo, odnosno zaključimo čušpa iz koje završava za 6 minuta. Ali ima još poruka. Večer, može Škoro Svetinja, lijep pozdrav, može. Večer, može pjesma od Jelene za Tomicu, na tebe mislim non stop, Nedjeljko Bajić Baja, hvala. E, to imamo, to ćemo pustiti. Halo.
7: Halo, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav još jednom.
7: Ovako, iz Donje Dubrave, to je samo za dečke koji peču kruzo. Ako more pjesma pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol.
0: Može.
7: I pozdrav tebi, Erika.
0: Hvala.
7: I svim slušateljima Sjevernog radija.
0: Lijep pozdrav i vama, uživajte i čujemo se.
7: Hvala.
0: Pozdrav,
7: pozdrav, bok. Bok.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истеро.

20 Evo, na, uzmi, nek. Nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuđe žene.

U bačkoj palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom Paunu,

Ti proče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brblja.